0: 的ヒルマル
1: ダサーソンゴー
2: デデデデ
0: ト
1: トト
3: ハン
0: ト
3: バラキリアンセティク
0: ハ
3: Jihan berakhir
0: sedikit. Nyapa orang ke?
3: Itu Jihan.
0: Orang ke diomong ke Jihan. Orang ke Jihan. Sok, toh, wah.